Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

hette älv, och tre gånger sen död grävaren själv. Med du din druva ej kryster, därför Movit kom hjälp mig och välv.

lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och ut torstig är jag.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Jag hoppas att du når ditt drömda land. Att någon blir för dig vad aldrig jag kan vara. Om du någonsin kommer fram till Samarkand. Fåglar sjunger, humlor surrar runt omkring mig.

som en fjäril i min hand. Allt det vackraste, så långt din längtan för dig.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se.

out. Hade ganska trevligt, var jag med hänsyn. Så jag plockade fram gitarren och spelade för flickorna, medan Bosse sjöng och spelade på kam. Och det dunkade i skenorna och konduktören sa:

0: Tack.
1: Från Malmö till Brasilien, det är en iskall trav. Mönstra på i Santos om du kan. Jag blev av med passet mitt i någon konstig stad. Bosse såg en flicka och försvann.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

annat. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant.

0: år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

check och tomterna kokar knäck. För i världen var himmelen blå. Det var en tid med blomsterfest i täppan och idel solsken och prinsessan vår. Och en rabarberknopp sa: "Ger

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop, jag är idag den 3 juli. Och kan ni tänka er, idag är det på dagen 50 år sedan Björn Borg vann Wimbledon första gången. Ja, tiden går. Det var 1976, han var 20 år gammal och vann då singelturneringen i det brittiska mästerskapet. Han kom ju att sen då vinna 5 gånger i rad från 1976 till 80 och alla utom en av de gånger han går till final. Det var ju en fantastisk grej egentligen. Tänk, och så hade Ingemar Stenmark på skidor, så det var ju alltid något på sommaren och alltid något på vintern. För att nu nämna 2 av de här fantastiska 56-orna som man sa. Själv är jag född 64 och har inte gjort så bra ifrån mig i sport, men jag är lite bättre på radio. Så vi rullar väl på med programmet. Välkomna!

Ja, det där var Eva Bysing, en framstående kabaréartist, och många minns henne från att hon var på tv mycket med Bert-Åke Varg i en populär tv-serie som gick på 70-talet. Här i Ärtiga Märta, som blev en ordentlig framgång på Svensktoppen. Vi ska se här vilket årtal det var, 1969. Sven Ingvars med Sommar i Sverige kom 94, och så hade vi Love and Kisses. Ja, det var en som sjöng på ledmotivet 1978 till filmen Thank God It's Friday. Ja, det där var en sån film som många, ja, som kom i kölvatten kan man väl tycka, på en Saturday Night Fever. Ja, var det inte lördag så skulle det vara fredag. Och det där var en film som jag tror kanske många kanske har glömt bort, men många av låtarna blev kända. Bland annat så hade vi med Donna Summer i den där rullen, och hon sjöng den där Last Dance, och den vann filmen som bästa originalsång i Oscarsgalan för det året 1978. Och sen hade vi med The Commodores i den där filmen också, och några som debuterade, de hade väl varit med på småråder förut, men Jeff Goldblum och också Deborah Winger, båda två med i den här filmen, och några av de första grejerna de gjorde. Det är i Thank God It's Friday alltså. Nu ska vi vidare med The Rolling Stones, och då går vi tillbaka till 1965.

A Tap Turns on the Water med CCS var det här. Och årtalet 1971. Och så hade vi Bananarama, Cruel Summer. Det var väl allt annat än det den var för dem. För 1983 var ett av de toppåren när de nog gjorde en ganska saftig summa pengar. Och Lasse Berghaga med Gunga Gunga. 1968, vad heter den egentligen? Where Did Our Love Go? Fast i mycket långsam takt. Och så The Rolling Stones med The Last Time kom 1965. Ja, det blev ju inte så bra där på slutet för svenskarna, men det är klart vi kom ganska långt ändå. Och om man ändå tänker efter, relativt nytt gäng som då ska lära sig spela tillsammans, som tar sig iväg då för att göra de här VM-matcherna. Det är ett hårt tryck på dem och det var nog väldigt många som blev förvånade när sådana som till exempel Nederländerna inte fick vara med längre. Frankrike är ett bra lag på många sätt och vis, vem vet om inte de går och vinner hela klabbet. Vi har ju inte ägnat oss så mycket åt sport här i P4+, och det ska vi inte göra heller. Mer än något kanske just sådana här låtar.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

Gunnar Hedlund, minns du den sommar? Lite vemod över den där sången tycker jag. Vi ska också se vilket årtal det är. Det var 1961 redan. Och så Cher med The Shoop Shoop Song. 1990 kom den. Och The Kinks med Sunny Afternoon var från 66. Och Svenska fotbollslandslaget 1974 tillsammans med Skytts. 1978, ja just det. Det var VM då också. Ja, vi gör så gott vi kan, sjöng Ralf Edström och grabbarna. Det var ju gänget som också bara några år tidigare var med i filmen Fimpen. Minns ni den? Killen där som var med, Johan Bergman, kommer jag ihåg. Jag var lika gammal och tyckte att wow, det där verkade tufft. Men jag fick knappt vara med och spela fotboll i skolan, så jag hade inte haft en chans där. Men det var Bo Widerberg som gjorde den här rullen om den unga killen som jag var med och vann åt gänget. Och han var med i fotbollslandslaget och massa grejer. Det var mycket fantasi den där. Jag vet att han sen försökte då skriva autografer. Det var svårt, för han kunde inte skriva och var tvungen att tänka efter. Ska jag gå i skolan istället kanske? Och lära mig att skriva ordentligt så jag kan skriva autografer så småningom. Ja, de här moraliska tankarna var tvungen att ha. Det blev det ju också så småningom, pojken med guldbyxorna. Det var alltid moralen som tog över på något sätt. Mm, så var det med det. Nu så ska vi ta och lämna detta och gå vidare med musik ifrån 1975 istället. Hello!

Brian Chapman, Save Me, ni har hört den förut och årtalet då den kom, ja, det var 1977. Från 75 hade vi från början Hello, det var New York Groove de gjorde, och sen så Ola and the Janglers med Come and Stay With Me från 1966. 1988, ja, de var relativt ny i där ute, Louise Hofsten. Men ja, det är klart hon satte sina spår redan från början, och här är den bit hon har alltid hållit fast vid, sitt munspel.

Ja, hur är det hos er nu efter Richard Marks Endless Summer Nights? Det är väl de där sköna, de brukar ju vara ganska ljusa, men i natt har varit väldigt mörkt i Bohuslän i alla fall. Och vilket fruktansvärt väder det var här igår. Men vi får väl hoppas att det så småningom lättar upp, och jag vet att det är många av er som tycker att det var absolut nödvändigt att regnet skulle komma. Men vi tar oss en titt på väderleksprognosen alldeles strax. Men först ska vi tala om den här Endless Summer Nights som då första gången kunde höras 1987. Och förra timmen sen avslutade vi med Elton John och hans Crocodile Rock från 72. Och Livs Hofsten sjöng balladen om ett munspel och spelade också förstås munspel 1988. Ja, väder och vind, det är någonting vi tycker om att prata om, och hur kommer det att bli här nu idag på eftermiddagen då? Ja, ni som lyssnar på förmiddagssändningen här nu när klockan är 11, eller ni som lyssnar i natt efter 23, då ni ska få er någonting till livs allihop. Vi börjar i Norrland, där högtrycket fortsätter att ge övervägande uppehållsväder, grattis. Det blir växlande molnighet och en hel del sol, och särskilt då i de norra delarna. I södra Norrland så kan enstaka eftermiddagsskurar bildas, men de flesta platser de klarar sig torra. Och temperaturen ligger mellan 18 och 24 grader. Och över Svealand så väntar också en varm eftermiddag med soliga perioder och stackmoln. Lokalt kan någon regn eller åskskur utvecklas under den sena eftermiddagen. Och främst i inlandet, men många får fortsatt torrt väder. Temperaturer blir omkring 20 och 25 grader. Och i Götaland då, så blir det mest varmt och behagligt med sol, växlande molnighet. Ja, under kvällen så finns det risk för lokala skurar eller något enstaka åskväder, främst i de västra och sydvästra landskapen. Och i övrigt så blir det fin sommarkväll med temperatur mellan 22 och 27 grader. Det är ju lovande, jag ska ha gäster. Det är jättebra, lokalt något högre. Men hur blir det då här nu under kvällen då? Det blir så då som vi sa, att skurorna avtar och molnigheten minskar successivt på många håll. Lugna vindar och goda möjligheter att njuta av en ljus sommarkväll. Och för er då som lyssnar på natten, alltså mot lördagen här, så blir det övervägande lugnt med klart till halvklart väder på många håll. Lokalt kan dimbankar bildas i dalgångar och vid sjöar. Temperaturen sjunker till mellan 10 och 16 grader och något högre blir längs kusterna, hör och häpna. Och ja, då får jag hoppas att ni får njuta utav det som är kvar utav det här dygnet. I alla fall en timma för er som lyssnar på natten. Och så småningom kanske vi ska ta oss en liten närmare titt på bland annat vad som händer här under eftermiddagen. Ni som då inte har hunnit lyssna på eftermiddagen kan gå tillbaka och göra det. Bland annat så är det ju Mikael Cederberg som är på gång med sin Kvällstoppen 2.0. Men först mera musik.

1971 sjöng de den. Lycka till med nästa kille. Jag undrar vem de sjöng den till, ja. Flamingo-kvintetten. Och The Hollies gjorde Bus Stop. Det gjorde de 1966. Och från 63 så hade vi Bobby Vinton med Blue Velvet. Hur många var det som kollade på allsången? Skansen i tisdags? Det var inte någon direkt fråga till dig i och för sig. Jag kan ju säga hur många det var, om man säger linjärt, 617 000 tittare. Men alltså, det där är ju också svårt idag tror jag väl att mäta, beroende på att man kan se på saker och ting på så många olika sätt. Och är det väldigt vackert väder så, ja, då kan ju folk ha varit ute någonstans och titta lite senare eller någonting sånt. Men hur som helst, det är i alla fall lite grann av en bottennotering. Det har ju alltid gått så bra för allsången annars. Det har varit väldigt många, det har varit över miljoner, men nu är det inte alls många. Där fanns underbara människor på scenen. Ann-Louise Hansson, där var Electric Banana Band, där var Eva Ros, Siv Malmqvist, ja, idel ädel veteraner, Babsan hängde med i det gänget också. Och så Arja Saijonmaa.

Det där hade vi en svensk rapsodi som Percy Faith valde att tolka den. Den här kom faktiskt ut på en vykortsskiva. Kommer ni ihåg då? Man kunde köpa en pappkartong med en bild på. Och så någon plastbeläggning som var som en skiva. Och så kunde man spela den hemma. Man kunde skicka den till vänner. Ja, på den tiden då väl stiften var gjord av bakelit eller något sånt där annat. Tålde det mesta. Jag kommer ihåg att bilden på just den här låten, det var Stockholms stadshus. Det här är från 1953.

Och före det så hörde vi en låt från 73 med Harpo, Honolulu, och Adios Zion från 79 då, om jag vill tacka livet. Nu ska vi till en nästan debutant. Ja, det är 20 och mer än det år sedan. För 2003 så ställer hon upp med två låtar i Melodifestivalen. Nämligen en som hon har varit med och skrivit själv tillsammans med Jan Johansen. Och ytterligare en som hon sjöng i. Ja, Mr. Memory, kommer ni ihåg den låten? Ja, det var Shirley Clamp som dök upp i Melodifestivalen för första gången. Och det där var en riktig dänga som nog hade kunnat gå riktigt långt om det inte hade varit så att man hade, ja, som många av oss andra tyckte, misslyckats med det tekniska framförandet. Alltså inte hur man sjöng utan hur man rent tekniskt mixade alltihopa. Ja, det var lite synd, men det gick ju bättre året därpå. Då placerade hon sig tvåa med låt av Bobby Ljunggren, Henrik Wikström och Ingla Pling Forsman. Den här.

Joe Dolan, You're Such a Good Looking Woman har ni här i en inspelning från 1970. Och The Whispers and the Beat Goes On kom 79. Och så Shirley Clamp med Min Kärlek 2004. Tänk om hon hade vunnit i året. Det hade varit intressant att se hur det hade gått. Ja, hon har varit med flera gånger. Året därpå var hon med Att älska dig. Och sen har hon varit med ytterligare 1, 2, 3, 4 gånger i Melodifestivalen. Denna enastående artist, hon har en väldig utstrålning och kul också. Hon gjorde ju en egen föreställning här för ett tag sedan som blev väldigt hyllad av kritiker, men som jag tror inte fick tillräckligt mycket publik. Lite synd, för hon hade skrivit mycket av den själv och berättade väldigt mycket, inte bara humor, utan det fanns också en hel del eftertanke. Ja, Shirley Clamp alltså. Vi ska strax ta en närmare titt på vad som händer i radion den här helgen i P4+. Men vi lyssnar väl på lite mer musik först. Här kommer Chris Farlow.

Ja, det är ledmotiv från Märs det här. Small Town Singers. Svenska gänget som sjunger den, och det gjorde de 1975. Här fick vi också med oss Schweiz bidrag till Eurovision Song Contest 1966. De kom på sjätte plats med Nouveau Tupa från munnen. Ja, Madeleine Pascal var det som sjöng. Chris Farlow då med Out of Time har vi hört från 66. P4 Plus, har ni lyssnat på förmiddagen så kan ni under eftermiddagen här idag klockan 16 lyssna på Mikael Cederberg. Det är ju våran mästare i arkiv. Ja, han har varit nere och rotat fram ett Kvällstoppen 2.0. Det sändes första gången 16 november 1976. Och då handlar det om de 20 mest sålda singlarna i Sverige. En random vecka som vi säger. Han har plockat om andra halvan av 70-talet. Det tycker jag ska bli lite spännande att lyssna på. Är det så att du inte själv kan lyssna just då, så kan du gå in på vår hemsida och plocka fram den. Nu är det ju inte bara idag utan även imorgon. Det händer en del grejer i kanalen tillsammans med Mikael Cederberg klockan 11. Då är det Sofia Källgren som intervjuas i Svensktoppen bland annat den 1 april 1990. Och sen har vi också Anders Grönmark med på en väldigt hög placering. Och sen är det tematimme på eftermiddagen, också det med Mikael Cederberg. Och då är det en tematimme som den här veckan lägger alla städer i fokus. Ja, de ska finnas städer i titlarna. Lördagens blir det med Henrik Olsson klockan 18. Och jag tar ledigt i helgen och kommer tillbaka på måndag. Men vi är inne med mer musik nu. Ska vi ta och lyssna på Thomas Ledin från 1990.

Och där fick vi en dag på stranden tillsammans med Thomas Ledin. Ja, det är så viktigt det där med somrarna, tror jag, för väldigt många. Och för Thomas Ledin kanske i synnerhet. Han har själv sagt i flera intervjuer att just i sommar så vill han verkligen tillbaka ut och möta publiken så där nära som han gör när han är ute med vapendragarna. Som man kallar sitt gäng som backar upp. Och ja, vi har många som upplevt honom just på sommarscenerna. Men det här är också en man som verkligen har ägnat sig åt mycket. Ända från det att han drog igång sin mer publika musikaliska karriär 1972 på Västerviksfestivalen. Men sedan efter det då snabbt in i gänget bakom ABBA och med dem ute på deras världsturnéer. Och sen ställa han upp i ett flertal melodifestivaler för att så småningom representera Sverige internationellt. Och sen har det ju bara rullat på. Och nu har han varit ute några gånger med stora symfoniorkestrar och spelat. Och ja, på den vägen är det. Han är en del av det svenska musikundret. Claes-Göran Hederström avslutar min stund här med er i radion idag. Det är Maria Ensell som har valt musiken. Det börjar verka kärlek banne mig, den känner ni ju till. Och nu hoppas jag att ni får en trevlig eftermiddag eller natt och helg. Och så hörs vi igen på måndag. Sköt om er och tack för den här veckan. Hej!

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Dahl svarar sin vän från butiken. Målningens konst gäller linje och färg. Gäller volymen, balansen, plastiken. Rörelsen sedd som konturer av berg. Sommarens verklighet flyr med sekunden, men finns i tavlan som inspiration. Ja, det flink

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Good morning, dears. Det här är P4 Plus.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på väljerna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön

kasta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Varhelst en svensk sjöman på jorden vankar har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han

Ja, men hallå, där är ju ni igen och här är jag, Micke Cederberg. Och jag är redo att ta mig an ytterligare en lista under namnet Kvällsöppen 2.0. Och det är ju serien där jag väcker liv i den svenska singelförsäljningslistans topp 20. 13 utvalda listor mellan åren 1976 till 1979. En serie som ni hör hela den här sommaren. Och det är ju listor som då sammanställdes, vad som såldes mest i svenska skivbutiker, men som aldrig redovisades i radion på det här sättet. Och förra veckan då var det en lista från 1979 och idag så är vi tillbaka på 1976 igen, närmare bestämt den 16 november. Och det är en lista som har 5 nykomlingar där en av dessa har hamnat på den övre halvan. Men vi börjar som vanligt på 20:e platsen och där hittar vi Brian Ferry och han hade tappat 2 platser för den här hiten. Let's stick together.

1962 då skrev Wilbert Harrison Let's Stick Together, men han spelade också in den, och 14 år senare då spelade även Brian Ferry in den och nyttjade även låttiteln på sin platta som kom 1976, och då blev även den här låten en hit. Plats 20 på listan som ni får idag. Och den hade ju backat två steg, och det hade även singeln på 19 plats gjort, Johnny Wakelin, som sjunger om en boxningsmatch som utspelar sig i Zaire.

In Zaire. Ja, det var Johnny Wakelin vi hörde där. En poppis låt, så pass att den var nummer 19 på listan i Fokus idag, även om den hade tappat 17:e platsen från veckan före. Men ett ännu större ras, det har drabbat den holländska gruppen Pussycat, för de var 12 veckan innan. Men nu hade de hamnat i den där rutschkanan, rakt ner till 18:e platsen när de sjunger om Mississippi.

En nostalgisk touch där från gruppen Pussycat som tyckte att den hedliga gamla countryn bara var ett minne blott. Och istället så hade den ersatts av ylande gitarrer i Mississippi. Och från Nederländerna så ska vi nu förflytta oss till Philadelphia, för där hör nästa tjejtrio hemma, The Ritchie Family. Och de ska berätta för oss om det allra bästa diskot som de har där. Helt enkelt The Best Disco in Town. Och det är den första av fem nykomlingar på 17:e platsen.

0: Ja, visst var det en ganska ful nedtoning där i låten The Best Disco in Town. Men exakt så här lät A-sidan på den här singeln med The Richie Family. A-sidan kallad Part 1 av den här låten. Sen kunde man vända på den och då kom det en fortsättning kallad Part 2. Fortsättningen på den långa låten som även flörtade med lite andra låtar där i partiet. Men själva refrängen och verserna, de var ju originalskrivna. Och den här singeln, den var ny på listans 17:e plats. Så vi har 4 nykomlingar i rad här. Och närmast på 16:e platsen en låt ifrån Svensktoppen med Bernt Dahlbäck. Och han har bara en enda önskan, och det är att han vill hem till stan. Men det ska vi vara lite applåder först och en rejäl presentation.
1: Nej, nej, sen gentlemen, här kommer Conny Gers!
2: Hej folks, hej folks! Ja, nu är jag här igen. Och som vanligt så har jag med mig The Toa Sisters! Här ska ni få en Svenssons melodi som ni alla kan hänga er i. Ja, tjejer, då är det jag.

Jag vill hem, jag vill hem. En tydlig önskan därifrån. Bernt Dahlbeck som inte alls trivdes ute på landet. Han ville mycket hellre in till stan när han sjöng Peter Himmelstrands text där. Och Bernt han var nykomling på 16:e platsen och han står även för den enda svenskspråkiga låten på listan. Även 15:e platsen är ny. En brittisk kille som när han vaknar upp på morgonen, han blir då totalt lycklig eftersom han då får ta på sig sitt favoritplagg, nämligen ett par jeans. Och han som är så förtjust i dessa, ja, han heter David Dundas.

Jeans on, ja då är lyckan total för David Dundas nykomling på den här listans 15:e plats i november 1976. Och som utlovat så då är det 4 nykomlingar i rad och nästa hittar vi därför på 14:e platsen och där landade Status Quo och de ska bjuda oss på en mystery song där de serverar sitt sedvanliga boogie-woogie-tempo.

A Little Bit More, ja, det var namnet på Dr. Hooks succéplatta 1976. Och så heter också den här hitsingen som också finns med där. Som klättrade uppåt några steg till plats 13 på dagens lista. Och uppåt är det även för 12:an. En placering bättre än veckan före för Hank Mizell och hans Jungle Rock som låter så här.

Ja, han lärde oss att dansa där, Jungle Rock. Hank Mizell, en låt som han spelade in redan 1958. Men då floppade den och så blev den en hit istället först 18 år senare. Så bättre sent än aldrig får man väl ändå säga där. Och här var den 12 på listan. 11 däremot, den låg oförändrad, för där låg fortfarande Penny McLean kvar med den här bump-uppvisningen hon ska ha här. Hey,

Ja, Penny McLean där och Lady Bump på 11:e platsen. Och den var listans riktiga långkörare, för den hade gått in på listan redan i december året före. Och nu är vi ju framme vid november 1976, och låtarna hade ganska långt hitliv i den här tiden. Och nu ska vi ge oss i kast med den övre halvan, och på 10:e platsen hade bröderna Gibby Bee Gees backat 2 platser. Och detta när You Should Be Dancing tog hand om 10:e platsen. Så på med danspjuxen nu.

You Should Be Dancing, första riktigt stora falsettisk och hittat för Bee Gees. Men här har de tappat två platser och hamnade precis i listans mitt, nummer 10. Och bröderna Gibb, de var ju här tre till antalet, och vi ska höra fler bröder om en stund som hade fått hits ihop. Fast då är de bara två till antalet och ingen falsettsång då. Ja, fyra nykomlingar har betats av på den här listan, och nu dags för den femte och sista som hade bråttom upp för och in på listans nionde plats. Och där hamnade Sweet, och den här gången då löd titeln Lost Angels.

Lost Angels och Sweet, högsta nykomlingen på listans nionde plats. Härnäst då en singel som också en mängd skivköpare hade hittat till, och nu ska den där Kalle Anka-imitationsrösten nyttjas. Och detta när Rick Deasandes kast av idéet knuffar fram en disco-duck i rampljuset, nummer 8.

Clarence Nash säger jag, så heter han som gjorde Kalle Anka-imitationen här. Detta i hiten Disco Duck där han gästade Rick Dees, som är en erkänd radiopratare som här hade med sig His Cast of Idiots också. Och Disco Duck hade avancerat från 14 till 8 platsen här på denna singellista från november 1976. Men sjuan, den hade tappat 2 platser, för där låg Björn Skifs och hiten som heter Firefly.

Ja, så heter den låten också. Firefly och Björn Skifstad, som hade trillat neråt ifrån femte till sjunde platsen. Och två steg bakåt var det även för duetten som utspelar sig med Kikeri och Elton John. De är båda rädda för att bli sårade och dumpade i Don't Go Breaking My Heart.

Det där var sexan och listans enda duett-hit. Don't go breaking my heart med Elton John i sällskap av Kiki D. Ja, Bernt Ahlbeck, han var nykomling på listan med enda svenskspråkiga låten. Men ytterligare tre svenska låtar finns på listan, men som framförs på engelska. Och Björn Skifs nyss var en av dessa. Och så femman som hade gått uppåt ett steg med Harpo. Och han är intresserad av vad som står i hans horoskop.

Efter jättesuccén med Movistar, då kom en ny platta med Harpo som heter Smile. Och första singeln därifrån var den här, Horoscope. Och här hade den klivit uppåt ett steg närmare toppen när den blev femma. Och vi har fyra placeringar kvar, men innan vi betar av dem så kan jag berätta vilken lista det ska handla om nästa vecka. Då blir det en sådan ifrån första veckan i oktober 1978. De 20 mest sålda singlarna i Sverige under just den höstveckan. Och då är det flera filmhits på den listan och tre svenska låtar, varav två av dem sjungs på svenska. Men näst på dagens lista ifrån november 1976, då ska vi höra två bröder med efternamnet Bellamy. Och de blir poppis under namnet Bellamy Brothers. Och deras främsta hit heter likadant som albumet, som också blev en säljarsuccé, nämligen Let Your Love Flow på plats nummer 4.

Han var tvåa veckan före, men nu är fjärde plats när Bellamy Brothers fick backa lite med Let Your Love Flow. Och det gjorde de för att släppa förbi Boney M och deras genombrottshit som klättrade från sjunde till tredje platsen för Daddy Cool. She's crazy like

Daddy Cool. Ett definitivt genombrott där för Boney M, som här hade klättrat upp åt fyra steg till tredje platsen med sin superhit där. Och mer disco på andra platsen, när Tina Charles hade avancerat ett pinnhål med en uppmaning, och den hade hon fått kväll.

Ja, med Boogie och Bump i fokus, då blir Tina Charles fullärd. Och detta efter den där danslektionen. Och detta av läromästaren i form av en danskavaljer av manligt kön i Dance Little Lady Dance. Det var tvåan på den här listan. Och ettan, den 16 november 1976. Jo, det var densamma som hade legat fast cementerad där sedan 3 månader tillbaka och som var svår att rubba. Nämligen första hiten ifrån Abbas album Arrival, som för övrigt samma vecka var det mest sålda albumet. Men singeln som sålde mest då, det var den här som vi känner som Dancing Queen.

Ja, den fjärde och sista blågula låten, den låg allra överst, och det var ju ABBA där som hade haft den där positionen för Dancing Queen i närmare 3 månader.

Och därmed så lämnar vi de mest sålda singlarna i Sverige den 16 november 1976. Och istället så vänder vi blickarna mot 1978 nästa fredag här i Kvällstoppen 2.0. Och där vankas det bland annat Greasefeber från en oktoberlista det året. Klockan 16, fredag 10 juli tillsammans med mig Micke Cederberg. Men nu dags för en musikmix fram till klockan 10 när ni får ny chans att ta del av Claes Johan Larsson mitt i sommaren. Och först ut i låtlistan som tar oss dit ska vi höra The Beatles när de gör en låt som heter Ain't She Sweet. Hej då!

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop, jag är idag den 3 juli. Och kan ni tänka er, idag är det på dagen 50 år sedan Björn Borg vann Wimbledon första gången. Ja, tiden går. Det var 1976, han var 20 år gammal och vann då singelturneringen i det brittiska mästerskapet. Han kom ju att sen då vinna 5 gånger i rad från 1976 till 80 och alla utom en av de gånger han går till final. Det var ju en fantastisk grej egentligen. Tänk, och så hade Ingemar Stenmark på skidor, så det var ju alltid något på sommaren och alltid något på vintern. För att nu nämna två av de här fantastiska 56-orna som man sa. Själv är jag född 64 och har inte gjort så bra ifrån mig i sport, men jag är lite bättre på radio. Så vi rullar väl på med programmet. Välkomna!

Ja, det där var Eva Bysing, en framstående kabaréartist, och många minns henne från att hon var på tv mycket med Bert-Åke Varg i en populär tv-serie som gick på 70-talet. Här i Ärtiga Märta, som blev en ordentlig framgång på Svensktoppen. Vi ska se här vilket årtal det var, 1969. Sven Ingvars med Sommar i Sverige kom 94, och så hade vi Love and Kisses. Ja, det var hon som sjöng på ledmotivet 1978 till filmen Thank God It's Friday. Ja, det där var en sån film som många, ja, som kom i kölvatten kan man väl tycka, på en Saturday Night Fever. Ja, var det inte lördag så skulle det vara fredag. Och det där var en film som jag tror kanske många kanske har glömt bort, men många av låtarna blev kända. Bland annat så hade vi med Donna Summer i den där rullen, och hon sjöng den där Last Dance, och den vann filmen som bästa originalsång i Oscarsgalan för det året 1978. Och sen hade vi med The Commodores i den där filmen också, och några som debuterade, de hade väl varit med på småråder förut, men Jeff Goldblum och så Deborah Winger, båda två med i den här filmen, och några av de första grejerna de gjorde. Det är i Thank God It's Friday alltså. Nu ska vi vidare med The Rolling Stones, så då går vi tillbaka till 1965.

A Tap Turns on the Water med CCS var det här. Och årtalet 1971. Och så hade vi Bananarama, Cruel Summer. Det var väl allt annat än det den var för dem. För 1983 var ett av de här toppåren när de nog gjorde en ganska saftig summa pengar. Och Lasse Berghagen med Gunga Gunga. 1968, vad heter den egentligen? Where Did Our Love Go? Fast i mycket långsam takt. Och så The Rolling Stones med The Last Time kom 1965. Ja, det blev ju inte så bra där på slutet för svenskarna, men det är klart vi kom ganska långt ändå. Om man ändå tänker efter, relativt nytt gäng som då ska lära sig spela tillsammans, som tar sig iväg då för att göra de här VM-matcherna. Det är ett hårt tryck på dem och det var nog väldigt många som blev förvånade när sådana som till exempel Nederländerna inte fick vara med längre. Frankrike är ett bra lag på många sätt och vis, vem vet om inte de går och vinner hela klabbet. Vi har ju inte ägnat oss så mycket åt sport här i P4+, och det ska vi inte göra heller. Mer än något kanske just sådana här låtar.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

Gunnar Hedlund, minns du den sommar? Lite vemod över den där sången tycker jag. Vi ska också se vilket årtal det är. Det var 1961 redan. Och så Cher med The Shoop Shoop Song. 1990 kom den. Och The Kinks med Sunny Afternoon var från 66. Och Svenska fotbollslandslaget 1974 tillsammans med Skytts. 1978, ja just det. Det var VM då också. Ja, vi gör så gott vi kan, sjöng Ralf Edström och grabbarna. Det var ju gänget som också bara några år tidigare var med i filmen Fimpen, minns ni den? Killen där som var med, Johan Bergman, kommer jag ihåg. Jag var lika gammal och tyckte att wow, det där verkade tufft. Men jag fick knappt vara med och spela fotboll i skolan, så jag hade väl inte haft en chans där. Men det var Bo Widerberg som gjorde den här rullen om den unga killen som jag var med och vann åt gänget. Och han var med i fotbollslandslaget och massa grejer. Det var mycket fantasi den där. Jag vet att han sen försökte då skriva autografer. Det var svårt för han kunde inte skriva och var tvungen att tänka efter. Ska jag gå i skolan istället kanske? Och lära mig att skriva ordentligt så jag kan skriva autografer så småningom. Jag har de här moraliska tankarna man var tvungen att ha. Det blev det ju också så småningom med pojken med guldbyxorna. Det var alltid moralen som tog över på något sätt. Så var det med det. Nu så ska vi ta och lämna detta och gå vidare med musik ifrån 1975 istället. Hello!

Brian Chapman, Save Me, ni har hört den förut och årtalet då den kom, ja, det var 1977. Från 75 hade vi från början Hello, det var New York Groove de gjorde, och sen så Ola and the Janglers med Come and Stay With Me från 1966. 1988, ja, de var relativt ny i där ute, Louise Hofsten. Men ja, det är klart hon satte sina spår redan från början, och här är den bit hon har alltid hållit fast vid, sitt munspel.

Ja, hur är det hos er nu efter Richard Marks Endless Summer Nights? Det är väl de där sköna, de brukar ju vara ganska ljusa, men i natt har varit väldigt mörkt i Bohuslän i alla fall. Och vilket fruktansvärt väder det var här igår. Men vi får väl hoppas att det så småningom lättar upp, och jag vet att det är många av er som tycker att det var absolut nödvändigt att regnet skulle komma. Men vi tar oss en titt på väderleksprognosen alldeles strax. Men först ska vi tala om den Endless Summer Nights som då första gången kunde höras 1987. Och förra timmen sen avslutade vi med Elton John och hans Crocodile Rock från 72. Och Liv Hofsten sjöng balladen om ett munspel och spelade också förstås munspel 1988. Ja, väder och vind, det är någonting vi tycker om att prata om. Och hur kommer det att bli här nu idag på eftermiddagen då? Ja, ni som lyssnar på förmiddagssändningen här nu när klockan är 11, eller ni som lyssnar i natt vid efter 23, då ni ska få er någonting till livs allihop. Vi börjar i Norrland, där högtrycket fortsätter att ge övervägande uppehållsväder. Grattis! Det blir växlande molnighet och en hel del sol, och särskilt då i de norra delarna. I södra Norrland så kan enstaka eftermiddagsskurar bildas, men de flesta platser de klarar sig torra. Och temperaturen ligger mellan 18 och 24 grader. Och över Svealand så väntar också en varm eftermiddag med soliga perioder och stackmoln. Lokalt kan någon regn eller åskskur utvecklas under den sena eftermiddagen. Och främst i inlandet, men många får fortsatt torrt väder. Temperaturer blir omkring 20 och 25 grader. Och i Götaland då blir det mest varmt och behagligt med sol och växlande molnighet. Ja, under kvällen så finns det risk för lokala skurar eller något enstaka åskväder, främst i de västra och sydvästra landskapen. Och i övrigt så blir det fin sommarkväll med temperatur mellan 22 och 27 grader. Det är ju lovande, jag ska ha gäster. Det är jättebra, lokalt något högre. Men hur blir det då här nu under kvällen då? Det blir så då som vi sa, att skurarna avtar och molnigheten minskar successivt på många håll. Lugna vindar och goda möjligheter att njuta av en ljus sommarkväll. Och för er då som lyssnar på natten, alltså mot lördagen här, så blir det övervägande lugnt med klart till halvklart väder på många håll. Lokalt kan dimbankar bildas i dalgångar och vid sjöar. Temperaturen sjunker till mellan 10 och 16 grader och något högre blir längs kusterna, hör och häpna. Och ja, då får vi hoppas att ni får njuta utav det som är kvar utav det här dygnet. I alla fall en timma för er som lyssnar på natten. Och så småningom kanske vi ska ta oss en liten närmare titt på bland annat vad som händer här under eftermiddagen. Ni som då inte har hunnit lyssna på eftermiddagen kan gå tillbaka och göra det. Bland annat så är det Mikael Cederberg som är på gång med sin Kvällstoppen 2.0. Men först mera musik.

1971 sjöng de den. Lycka till med nästa kille. Jag undrar vem de sjöng den till, ja. Flamingo-kvintetten. Och The Hollies gjorde Bus Stop. Det gjorde de 1966. Och från 63 så hade vi Bobby Vinton med Blue Velvet. Hur många var det som kollade på allsången? Skansen i tisdags? Det var inte någon direkt fråga till dig i och för sig. kan ju säga hur många det var, om man säger linjärt, 617 000 tittare. Men alltså, det där är ju också svårt idag tror jag väl att mäta, beroende på att man kan se på saker och ting på så många olika sätt. Och är det väldigt vackert väder så, ja, då kan ju folk ha varit ute någonstans och titta lite senare eller någonting sånt. Men hur som helst, det är i alla fall lite grann av en bottennotering. Det har ju alltid gått så bra för allsången annars. Det har varit väldigt många, det har varit över miljoner, men nu är det inte alls många. Där fanns underbara människor på scenen. Ann-Louise Hansson, där var Electric Banana Band, där var Eva Ros, Siv Malmqvist, ja, idel ädel veteraner, Babsan hängde med i det gänget också. Och så Arja Saijonmaa.

Det där hade vi en svensk rapsodi som Percy Faith valde att tolka den. Den här kom faktiskt ut på en vykortsskiva. Kommer ni ihåg då? Man kunde köpa en pappkartong med en bild på och så någon plastbeläggning som var som en skiva. Och så kunde man spela den hemma. Man kunde skicka den till vänner. Ja, på den tiden då väl stiften var gjord av bakelit eller något sånt där annat. Tålde det mesta. Jag kommer ihåg att bilden på just den här låten, det var Stockholms stadshus. Det här är från 1953. Mm. Och före det så hörde vi en låt från 73 med Harpo, Honolulu. Och Adios Sayonara från 79 då, om jag vill tacka livet. Nu ska vi till en nästan debutant. Ja, det är 20 och mer än det år sedan. För 2003 så ställde hon upp med två låtar i Melodifestivalen. Nämligen en som hon har varit med och skrivit själv tillsammans med Jan Johansen. Och ytterligare en som hon sjöng i. Ja, Mr. Memory, kommer ni ihåg den låten? Ja, det var Shirley Clamp som dök upp i Melodifestivalen för första gången. Och det där var en riktig dänga som nog hade kunnat gå riktigt långt om det inte hade varit så att man hade, ja, som många av oss andra tyckte, misslyckats med det tekniska framförandet. Alltså inte hur man sjöng utan hur man rent tekniskt mixade alltihopa. Ja, det var lite synd, men det gick ju bättre året därpå. Då placerade hon sig tvåa med låt av Bobby Ljunggren, Henrik Wikström och Ingela Pling Forsman. Den här.

Joe Dolan, You're Such a Good Looking Woman har ni här i en inspelning från 1970. Och The Whispers and the Beat Goes On kom 79. Och så Shirley Clamton med Min Kärlek 2004. Tänk om hon hade vunnit i året. Det hade varit intressant att se hur det hade gått. Ja, hon har varit med fler gånger. Året därpå var hon med Att älska dig. Och sen har hon varit med ytterligare 1, 2, 3, 4 gånger i Melodifestivalen. Denna enastående artist, hon har en väldig utstrålning och kul också. Hon gjorde ju en egen föreställning för ett tag sedan som blev väldigt hyllad av kritiker, men som jag tror inte fick tillräckligt mycket publik. Lite synd, för hon hade skrivit mycket av den själv och berättade väldigt mycket, inte bara humor utan det fanns också en hel del eftertanke. Ja, Shirley Clamp alltså. Vi ska strax ta en närmare titt på vad som händer i radion den här helgen i P4+. Men vi lyssnar väl på lite mer musik först. Här kommer Chris Farlow.

Ja, det är ledmotiv Ramesh det här, Small Town Singers, svenska gänget som sjunger den, och det gjorde de 1975. Här fick vi också med oss Schweiz bidrag till Eurovision Song Contest 1966. De kom på sjätte plats med Nouveau Tupa från munnen. Ja, Madeleine Pascal var det som sjöng. Chris Farlow då med Out of Time har vi hört från 66. P4 Plus, har ni lyssnat på förmiddagen så kan ni under eftermiddagen här idag klockan 16 lyssna på Mikael Cederberg. Det är ju våran mästare i arkiv. Ja, han har varit nere och rotat fram ett Kvällstoppen 2.0. Det sändes första gången 16 november 1976. Och då handlar det om de 20 mest sålda singlarna i Sverige. En random vecka som vi säger. Han har plockat om andra halvan av 70-talet. Det tycker jag ska bli lite spännande att lyssna på. Är det så att du inte själv kan lyssna just då, så kan du gå in på vår hemsida och plocka fram den. Nu är det ju inte bara idag utan även imorgon. Det händer en del grejer i kanalen tillsammans med Mikael Cederberg klockan 11. Då är det Sofia Källgren som intervjuas i Svensktoppen bland annat den 1 april 1990. Och sen har vi också Anders Grönmark med på en väldigt hög placering. Och sen är det tematimme på eftermiddagen, också det med Mikael Cederberg. Och då är det en tematimme som den här veckan lägger alla städer i fokus. Ja, de ska finnas städer i titlarna. Lördagens blir det med Henrik Olsson klockan 18. Och jag tar ledigt i helgen och kommer tillbaka på måndag. Men vi är inne med mer musik nu. Ska vi ta och lyssna på Thomas Ledin från 1990.

Och där fick vi en dag på stranden tillsammans med Thomas Ledin. Ja, det är så viktigt det där med somrarna tror jag för väldigt många. Och för Thomas Ledin kanske i synnerhet. Han har själv sagt i flera intervjuer att just i sommar så vill han verkligen tillbaka ut och möta publiken så där nära som han gör när han är ute med vapendragarna. Som man kallar sitt gäng som backar upp. Och ja, vi har många som har upplevt honom just på sommarscenerna. Men det här är också en man som verkligen har ägnat sig åt mycket. Ända från det att han drog igång sin mer publika musikaliska karriär 1972 på Västerviksfestivalen. Men sedan efter det då snabbt in i gänget bakom ABBA och med dem ute på deras världsturnéer. Och sen ställa upp i ett flertal melodifestivaler för att så småningom representera Sverige internationellt. Och sen har det ju bara rullat på. Och nu har han varit ute några gånger med stora symfoniorkestrar och spelat. Och ja, på den vägen är det. Han är en del av det svenska musikundret. Claes-Göran Hederström avslutar min stund här med er i radion idag. Det är Maria Ensell som har valt musiken. Det börjar verka kärlek banne mig, den känner ni ju till. Och nu hoppas jag att ni får en trevlig eftermiddag eller natt och helg. Och så hörs vi igen på måndag. Sköt om er och tack för den här veckan. Hej!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

I certainly was in the right.